بامر ابن کرواہی دن شرک فی تسکر قدیسی اکتفا دربن تسکر گمی اقدیسی نرزی ناردو کمنزول بیدہ بین قدیسی رویس ایلہ بے والنبیاء رسول بشیوں دین شہدار معترفین وکل ارواح صدقین ازین کاملو فی الیمن بالاکثر قدیس